0: SVH+.
1: Zavutí, bez príčin, kávarí, o tom, o čom nech zauvať s drugými ľuďmi.